største hits på både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chart Check. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chart Check. Lige her på Amager Radio.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.

Den er skrevet af Poul Halberg og Steffen Brandt. Lis Sørensen sang Fri for at drømme om dig. Rod Stewart og Village People. Ja, nyt og gammelt. Disco anno 1985, Sex Over the Phone. Og så Rod Stewart anno 2015, albumet Another Country. Andet single derfra, Please. Mere Steffen Brandt står i front for TV2 om et øjeblik. Men først sangerinden.

to blade streg her i jukeboxen fra den amerikanske delstat Pennsylvania. Her var det sangerinden Alicia Beth Moore, kendt som Pink. Første single fra hendes andet album, Misunderstood fra 2001, Get the Party Started. Som lovede danske TV2 titelsangen til deres femte album, De Første Kærester på Månen. Skriv til os enten via stationen her eller via Facebook. Skriv jukeboxen i søgefeltet og husk lige at gøre det med X. Tryk derefter på like, og så er du som en mulighed for at give din mening.